onye nu ya kọlu ibe ya o. Luba anyị na abịala. Igbo kwen. Igbo kwen. Kwezon.